0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Penzionera, za one koji su najviše dali, od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.